0: te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiroa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku te ataunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, kōmuma. I te kātata mai tanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapuapua ana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te kātata mai tanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapuapua ana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrerohi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Rīra, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai, ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraruranga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai e tahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōrangapū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tōrangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
2: Ko tētahi mea hau kua kite ahau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, kua tino kite ahau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humārie, kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Kua kite ahau ki roto i wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: E ai kia Marama Davidson, kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapū, ā ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te toru toru, kāre mō te hunga whairawa anake, te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te toru te kaurau, te nui.
0: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e te hi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari i te mea ka raupatu ngia, ka patupatu a rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
0: Kei te mā harahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ā-rohe i a te poari futu poro o Aotearoa e whakarere ke ana i ngā anga o te whakataetae ā-rohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Linnane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uni ana whutuporo ā-rohe a te praere e tū mai nei, hei reira au katia i te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Reirei, te iwi, Tānui Live Weather, ahiahi maare kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praire, te tuarua o ke topa, 2026. Vairoa hauraki, he tini kapua ki te rangi, tekauma, fitu te pāmahana, fitu te pāmakariri, matamata. Ngāti haua he pera te matapai ki tōro he herangi ka puapua. Te kaumauno te pāmahana rima te pāmakariri. Tokoro raukau he pera te matapai ki tō takiwā he tini kapua. Te kaumarima te pāmahana ka heke ki te rima. Kirikiri roa ki te tāne nei herangi ka puapua. Te kaumauno te pāmahana waru te pāmakariri. Te kuiti mania poto ai he tini kapua ki te rangi. Te kaumarima te pāmahana ono te pāmakariri. Papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā puapua. Te kaumaono te pāmahana, ka heke ki te tekau, hei te pūnei. Ko ia rā, ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi praere, te tuarua o ke topa 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, i rawha.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiro a waina tēnei ni ngā kohinga a wātea, ngā tuku tā taunaki, a te whānau o Waitareira, rātai, komuma. Ia ngā kamepei nā kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana I ngā hapori o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kamepei nā kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana I ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōranga pū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono, anō hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū I ngā āhuatanga āio I te ia o mahitahi anō hoki I ngā rōpū tōranga pū, ahakoa te oke a ngā pāti I te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore ore rānei I ngā kare āroto o te tangata.
1: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga a ki te wā wāhi, ki te kaikiri I tō tātou hāpori, tō tātou iwi, kua tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai. Kia humāri e, kia noho pai ai tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto I wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, ka kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapū I ngā hapori, puta noa I te motu, I a rātou e whakapoapoa ana I ngā whānau kia pōti ti a rātou. Ko te tei o ngā take e kōrero hi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Riera, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū I etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua I roto I te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōrarurarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto I te hoko maha hoki nō reira tērā tētahi ka ta whera hia mātou I ngā whare hoko maha I roto I te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau mō te taitokerau.
0: E ai kia mārama Davidson kua kite ia I te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga I roto I ngā tau. Hei tāna nōna ngā awenga ngā kāporeihana I ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take I pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhaiti I te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarereke tanga e mōhio ai te motu ko wai mā ngā kai whakaawe he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa pēa o tō rangapū, kare mō te toru, kāre mō te hunga whairawa anake, te ao tō rangapū. Engari, I ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, I tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati I ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
0: E ai ki te minita rauemi I ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e te hi whenua whā omomo, hei whenua tautoko I te whakarahitanga ake I te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira I te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke I te ture mō ngā take whā omomo. Whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi I ngā rauimi, I ngā rawa, I ngā huatau, kei aua pito, kei raro I te papa atawhai, tuatu I ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi I aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai tētahi kinonga, e hari i te mea ka raupatungia, ka patupatua rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
0: Kei te māharahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ā-rohe i a te poari futu poro o Aotearoa e whakarereke ana i ngā anga o te whakataetae ā-rohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Inane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uni ana whutuporo ārohe a te praere e tū mai nei, hei reira au katia i te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Nei, nei, te iwi, Tānui Live Weather, ahi ahi māre kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praere, te tua rua o ke topa, rua mano, rua te kauma. Ono, Bairoa Hauraki, he tini kapua ki te rangi, te kauma fitu te pāmahana, fitu te pāmakariri, mata mata. Ngāti haua he pera te matapai ki tōro he herangi ka pua pua. Te kaumaono te pāmahana rima te pāmakariri. Tokoro raukau he pera te matapai ki tō taki wā he tini kapua. Te kaumarima te pāmahana ka heke ki te rima. Kirikiri roa ki te tāne nei herangi ka pua pua. Te kaumaono te pāmahana waru te pāmakariri. Te kuiti mania poto ai he tini kapua ki te rangi. Te kaumarima te pāmahana ono te pāmakariri. Papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā pua pua. Te kaumā ono te pāmahana, ka heke ki te tekau, hei te pūnei. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi praere, te tuarua o ke topa rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa wai nā tēnei i ngā kohinga a Wātea, ngā tuku te ataunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, kōmuma. I te kātata maitanga o te pōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapoapoa ana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te kātata maitanga o te pōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapoapoa ana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrerohi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell-Kāmarira, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira tērā tētahi kā ta whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
1: Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōrangapū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tōrangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
3: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wāwāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humārie, kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto i wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
1: E ai kia marama Davidson kua kite ia i te tāmate haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
4: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te toru, kāre mō te hunga whairawa anake, te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
1: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E taea te whakataiapa, e taea te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatu a rānei, ngā manu, ngā hānoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
1: Kei te mā harahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ārohe i a te poari whutupōro o Aotearoa e whakarereke ana i ngā anga o te whakataetae ārohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Linnane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uni ana whutupōro ārohe a te praere e tū mai nei, hei reira au katia i te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Rei, rei, te iwi, Tānui Live with ahiahi Māori kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praire, te tuarua o ke topa, 2026. Vairoa hauraki he tini kapua ki te rangi, te kaumā whitu te pāmahana, whitu te pāmakariri, matamata. Ngāti haua he pera te matapai ki tōro he herangi ka pua pua. Te kaumaono te pāmahana rima te pāmakariri. Tokoro raukau e pera te matapai ki tō taki wā ai he tini ka pua. Te kaumarima te pāmahana ka heke ki te rima. Kirikiri roa ki te tāne nei herangi ka pua pua. Te kaumaono te pāmahana waru te pāmakariri. Te kuiti mania poto ai he tini ka pua ki te rangi. Te kaumarima te pāmahana ono te pāmakariri. Papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi kā pua pua. Te kaumaono te pāmahana ka heke ki te tekau hei te pūnei. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi praere te tuarua o ke topa 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui 2025. Ira whā.